0: Osten geht die Sonne auf. Der Orient im Radio. Radio Orient.
1: Molodia, Molodia. العميد من عند ربي شاهد الله يرحم لي مات نيكولا اولجي

0: Radio Orient gibt's auch als App für iOS und Android. Immer dabei. Radio Orient im App Store und bei Google Play.
1: Молодя, молодя. العام ميت من عند ربي شاهد الله يرحم لي مات نيكولا اولجي